0: et radiobingo-blokke på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.